0: Ana pa dwumadi aboafo bi eneta ya chi. Na homeda bia ya di anwumto. Ene nyame asem ye bere o. Ene nti aboafo no ye Mr. Ekwa Benson eka ya aboafo no bi. Jenny's baby care eka ya aboafo no bi. Pakwesi eka ya aboafo no bi. Wonukwafo bedi construction eka ya aboafo no bi. Eno nyam heba Dr. Same eka ya aboafo no bi. Yakobo Afford Joint ekan yabo afo no hu bi. Onuado Enterprise ekan yabo afo no hu bi. Anopai Eda John Owusu Eda wo ho mfa ye sretwe di ampo kwame se onsa wo yare ama bebia ne padua no ayemre bia no Awurade enhye onye ne foforo se ne beya ahode beba na fe ye nna yatimi ayenyame adwuma Sana St Francis Emergency Doctors and nurses na mo no o e de wusu se woda mase papa se obeda ho ahofama a mode hwe no no Awurade enhyira mo na omma mo sanim de ne nyansa no na mo mfanye enipa ho adwuma saa enu nti e de wusu baaye no omo ani ne ho agro omo hwe ne pa e da ye nim se Awurade obeka na fo yare no watu ase ama wo Obama tamfo asiri akosi Anopai Awurade memma ya tamfo ensreye enkosi da ben Obambo eka ye hu ide ye Yenimse bibia ebekoye Enne ma memfa akonya wese su ne nuanwuma Omagyese eda mpa su na omunsie omu no Yema omunna yakọ Se Awurade nankasa enka omu ho na onchichi omu were Sister Mercy na nahima Ukuni mpon awo kemu wabrochinu ene wada empaso ewo asinya nkumase a yeye ne yi enu nti woni abusuani na Awurade enka mo ho nchichi abusuani ewire saa na wo nso a wahwire wade hye anopai Awurade enchichi ewire ene na anopai amabia wo fusu bantima wonu nwanu nyina ne akwasi ene nwanu nyina no ye mamo yakọ wae Papa akankyeregu ye papa kabere adedo na afre no fa kabere wotwa nani ahweban enti ema ene abusua nra ye mamu yakọ Awurade no onchichi mu were se ne beya obetumi asoye mu
1: fami yodi ni were bo akoma fufu tu mi mu papa
0: eda chas e wo fosu bantima wo ye pentecost eda ene eda wase eda form